0: ɔmo sɛ yesu bɛba nkoabɔ tetɔ gu so kora nkoaba ase wate anaa
1: ɛnyɛ nnipa berɛ ɛne onyankopɔn berɛ akristatis tere ne sɛ biribia wɔ ne berɛ a ɔno nyankopɔn wahyɛ na ɔno de ato hɔ ɛnɔ sɛ ɛnyɛ w'adwen so ne noadwen na ɛnyɛ onipa nhyehyɛeɛ nso ɛne ne nhyehyɛeɛ ɛnɔ ɔno nso no ɔse da koro yɛ ne mfirihyia pem ne mfirihyia pem no
2: ɛyɛ ne dakɔ
1: nti 6000 years ɔde